0: Tą Čerčilio paveikslai. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Vinstonas Čerčilis, kaip Didžiosios Britanijos karo laikų lyderis, buvo žinomas dėl savo įkvepiančių kalbų. Tačiau nauja paroda Londone tyrinėja kitą jo kūrybiškos asmenybės pusę – aistringo ir produktyvaus menininko. Voleso kolekcijos muziejuje surengta paroda bus reikšmingiausia per daugiau nei 60 metų šio valstybės veikėjo paveikslo ekspozicija. Pristatoma daugiau nei 50 drobių, daugelis jų retai matomos viešumoje. Čerčilis pradėjo tapyti per pirmąjį pasaulinį karą, atsistatydinęs iš vyriausybės dėl nepavykusio Dardanelų jūrų puolimo 1915-aisiais. Muziejus pristato chronologinę apžvalgą, pradedant nuo pirmųjų paveikslų ir vėlesnės praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio drobės, nutapytas Čertvele kaimo name, kuriame Čerčilis gyveno su šeima. Čerčilis daugiausia savo mokslis bendravę su žymiais dailininkais, susidomėjo peizažų tapybą ir įkvėpimo sėmėsi iš atostogų Prancūzijos pietuose, kūrė ryškias spalves drobės, kuriuose vyravo mėlyna ir ochra. Paroda baigėsi pokario laikotarpiu, kai Čerčilis pralaimėjęs visuotinius rinkimus vėl pradėjo tapyti ir tai tęsė iki pat mirties 1965-aisiais. Kai kurie jo darbai buvo eksponuojami Karališkoje akademijoje. Čerčilis yra rodęs savo paveikslus įvairiose galerijose, bet visada prisidengęs išgalvotą pavardę.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvos tiriamosios žurnalistikos labdaros ir paramos fondas įsteigė tiriamosios žurnalistikos premiją Pamatai. Ji kasmet įvertins geriausią praėjusių metų šalyje publikuotą žiniasklaidos tiriamąjį darbą, o jo autoriai bus apdovanoti 200 tūkstančių eurų premiją. Kaip skelbia premijos iniciatoriai, birželio mėnesį bus išrinktas geriausias 2025 metų tyrimas, o ši ilgalaikė iniciatyva siekiama stiprinti tiriamąją žurnalistiką Lietuvoje. Premija bus finansuojama iš specialiai tam sukurto neliečiamojo kapitalo Lietuvos tiriamosios žurnalistikos paramos ir labdaros fondo siekiančio 3 milijonus eurų. Lėšas jiems skyrė iniciatyvos sumanytojai ir rėmėjai. Skelbiama, kad premija kasmet bus finansuojama iš neliečiamojo kapitalo fondo investicinės grąžos. Fondą valdo Swedbank. Iniciatoriai planuoja jį auginti iki 6 milijonų eurų, bei kviečia prisidėti ir visuomenę. Nurodoma, kad šiemet premijos laureatą rinks atrankos komitetas. Pabrėžiama, kad atrankos proceso administravimą ir įgyvendinimą užtvirtina Atviros Lietuvos fondas. Premijos iniciatoriai Lietuvos žurnalistus kviečia teikti tiriamosios žurnalistikos darbus, kurie pernai nagrinėjo šalį reikšmingas viešojo intereso ir demokratinės atskaitomybės temas. Premijos laimėtojas bus paskelbtas birželio 8 dieną.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Siekiant paskatinti aktyvesnį tėvų įsitraukimą į vaiko priežiūrą, siūloma sudaryti šeimoms palankesnės finansinės sąlygas naudotis neperleidžiamomis atostogomis. Siūloma numatyti papildomą išmoką tėvams, kurie faktiškai pasinaudoja šiomis neperleidžiamomis 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogomis. Dabartinė privalomų 2 mėnesių trukmės neperleidžiamų atostogų sistema popieriuose atrodo gražiai, bet praktikoje virto finansinė būda šeimoms. Siūloma leisti abiem tėvams gauti išmokas vienu metu, jei jie realiai dalinasi vaiko priežiūrą. Priemus įstatymo pataisą šeima neprarastų pinigų, būtų skatinama, gautų papildomas pajamas už abiejų tėvų aktyvų įsitraukimą į vaiko auginimą. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos įsigaliotų nuo 2028 sausio 1 dienos. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl raketos Oreshnik panaudojimo prieš Ukrainą. Į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui teikta griežto protesto nota. Naktį šeštadienio į sekmadienį Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp kurių ir vidutinio nuotolio hipergarsinė raketa Oreshnik. Atakos surengtos po Maskvos grasinimo atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotoje rytų Ukrainoje. Kremlius sako, kad per šį smūgį buvo pataikyta į kolegijos bendrabutį ir žuvo apie 20 žmonių. Ukraina neigia taikiusius į civilius ir teigia, kad smogė rajone dislokuotam Rusijos dronų daliniui. Užsienio reikalų ministerija šios raketos panaudojimą vadina beprasmiu ir parodančiu Kremliaus režimo desperaciją. Vilnius reikalauja, kad Kremlius nedelsdamas sustabdytų karo veiksmus, nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, išvestų savo okupacinės pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlygintų visą dėl Rusijos agresijos Ukrainai padarytą žalą. Kaune naikinama dėl Rotušės aikštės rekonstrukcijos, joje galiojusi parkavimo lengvata. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Kaunas panaikino parkavimo lengvatą baigiamoje rekonstruoti Rotušės aikštėje, sugražindamas joje iki šiol galiojusią 2 eurų valandinę rinkliavą. Politikai iš miesto vietų, kuriuose renkamas mokestis už automobilio stovėjimą, išbraukė tik Rotušės aikštėje galiojusią oranžinę zoną ir vėl priskyrė aikštę senamiesčio zonai. Tai reiškia, kad Rotušės aikštėje visomis savaitės dienomis visą parą bus renkamas 2 eurų valandinis mokestis. Po rekonstrukcijos aikštėje bus įrengta daugiau nei 80 automobilių stovėjimo vietų.
1: Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos baigė paieškos operacijas Dridzos ežere Kraslavo savivaldybėje, kur šeštadienio rytą nukrito ir sprogo dronas. Dronas subirėjo į kelias mažas dalis, o vakar buvo priimtas sprendimas baigti paieškos operacijas, nes viskas, ką buvo galima rasti, buvo ištraukta. Tačiau kol kas nežinoma, koks tai buvo dronas. Visos rastos dalys dar bus tyriamos ir analizuojamos. Prieiga prie ežero nebėra ribojama.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Ekonomikos ir inovacijų ministras susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Planuojama pasikalbėti apie tai, kaip toliau turėtų vykti darbai, kaip geriausia užtikrinti stabilią įmonės veiklą. Ministras ir premjerė ragina Jusą atrauktis. Šis sprendimas žada po susitikimo. Generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Jūsų teigimu dėl incidento buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Vis tik anot jo, jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat jokie dokumentai, nekilnojamo turto perleidimo sandoriai, teismų sprendimai nebuvo atskleisti. LTG Link nuo birželio atnaujina keliones į Palangą. Išsamiau Didečia Sekaitė.
2: Traukiniai į Palangą šią vasarą važiuos kasdien, o pakeliui papildomai dar susto Šiauliuose ir Telšiuose. Kelionės 10 metus vasaros sezonu veikiančio maršrutu bus vykdomos nuo birželio 5 iki rugpjūčio 30 dienos. Darbo dienomis ir savaitgaliais traukinys važiuojantis maršrutu Palangos link išvyks iš Vilniaus ir sustos Telšiuose, Šiauliuose ir Kretingoje. Pastarojoje keleiviai persės į specialų autobusą, kuris juos nuveš į Palangą. Ankstesniais metais šis maršrutas kursuodavo tik savaitgaliais, tačiau augant jo populiarumui šiemet reisai vyks kasdien.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija po daugiau nei 2 savaičių pertraukos apgręžtas vienas neteisėtas migrantas. Latvijos pasieniečiai apgręžė 25 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį į šalį neįleido 9 neteisėtų migrantų. Iš užsienio. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti pasiektas šiandien ir pridūrė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo išpolių. Jis sakė manantis, kad yra gana tvirtas pasiūlymas dėl jų galimybės atverti sąsiaurius. Tai sulaukė didelio palaikymo Persijos įlankoje. Rubijas taip pat išreiškė įsitikinimą, kad Iranas pradės labai realias, reikšmingas ir terminuotas derybas branduoliniu klausimu. Rubijo pastabos nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sumažino lūkesčius dėl susitarimo vakar pareiškęs, kad nurodė savo derybininkams neskubėti. Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos NATO valstybės blokavo planą, pagal kurį kiekviena narė būtų skyrusi 25% savo BVP kariniai pagalbai Ukrainai, sakė šaltinis NATO. Penktadienį NATO generalinis sekretorius Markas Riutė sakė, kad pasiūlymas greičiausiai bus atmestas. Riutė neįvardijo pasiūlymą blokuojančių narių, tačiau šaltinis alijansė teigė, kad tam priešinosi Jungtinė karalystė, Prancūzija, Kanada, Italija ir Ispanija.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskinė. Sveiki. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje rytoj lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Vilniuje startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš vieno kilogramo panaudoto kepimo aliejus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Kauno valdžia sako esanti atvira deryboms su švietimo profsąjungomis. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Lietuvos švietimo darbuotojų profesiniai sąjungai inicijuojant darbo ginčių komisiją dėl stringančių derybų su Kauno savivaldybe, ši tikina, jog yra atvira diskusijoms, o artimiausias susitikimas numatytas birželį. Anot profsąjungos kolektyvinės derybos buvo inicijuotos dar sausio 15 dieną, bet vėliau suplanuoti susitikimai nekarta vienašališkai atšaukti, o pats procesas nuolat vilkinamas. Savo ruoštų savivaldybė pripažįsta, kad susitikimai buvo nukelti, tačiau bendradarbiauja. Visoms pusėms.
1: Konfliktų draskomoje Kongo Demokratinėje Respublikoje užfiksuota daugiau nei 900 tariamų ebolos karštligės atvejų, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Jis nepateikė naujų duomenų apie mirusių asmenų skaičių. Ebolos karštligė yra mirtina virusinė liga plintanti per tiesioginį kontaktą su kūno skysčiais. Ji gali sukelti sunkų kraujavimą ir organų nepakankamumą. Šalis gegužės 15 dieną paskelbė apie protrūkį, kurį sukėlė viruso bundibugio atmaina, nuo kurios nėra patvirtintos vakcinos ar gydymo būdų. Šeštadienį paskelbtame pranešime Kongo Demokratinės Respublikos sveikatos apsaugos ministerija sakė, kad trijose didžiulės centrinės Afrikos šalies provincijose užregistruotos 204 mirtys iš 867 įtariamų atvejų. Per pastarąjį pusšimtį metų ebolos virusas visoje Afrikoje pražudė daugiau nei 15 tūkstančių žmonių.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: atnaujina dirbtinio intelekto funkcijas. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Google pristatė naujus planus, kaip savo garsiąją paieškos juostą paversti dirbtinio intelekto asistentu, galėsiančiu užsakyti stalą restorane, sekti naujienas ir susisiekti su įmonėmis. Jums te reikės tiesiog paprašyti. Trejus metus vargusi mėgindama neatsilikti nuo dirbtinio intelekto įrankio ChatGPT, Google skuba dėkti savas dirbtinio intelekto priemonės, naudodamasi dominuojančią padėtimi internetinės paieškos rinkoje. Bendrovės metinėje kūrėjų konferencijoje generalinis direktorius pristatė iniciatyvą Gemini Spark, asmeninį dirbtinio intelekto asistentą, kuriuo galės naudotis aukščiausio lygio abonentai Jungtinėse valstijose. Šią vasarą Jungtinių valstijų vartotojams bus atnaujinta ir paieškos sistema Google. Bus įdiegti nuolat veikiantys dirbtinio intelekto agentai, kurie galės pranešti apie naujienas, susakyti pramogas ir tvarkyti pirkinių sąrašus. Tarp kitų paieškos sistemos Google pakeitimų, kuriuos, kaip teigia bendrovė, galima laikyti didžiausiais per pastaruosius 25 metus, bus ir išplėstas paieškos laukelis, kuriame nuo šiol tilps sudėtingesnės užklausos, kurias žmonės naudoja bendraudami su pokalbių robotais. Bendrovės Google plečiamos dirbtinio intelekto funkcijos gali tapti problema naujienų svetainėms ir internetiniams leidėjams. Siekdama, kad vartotojai naudotųsi tik jos pačios programėlėmis ir įrankiais, Google mažina tikimybę, kad žmonės paus nuorodas ir eis į išorines svetaines, taip apribodama pastarųjų lankomumą ir pajamas iš reklamos.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, sveiki. SEB gavo Europos centrinio banko leidimą sujungti tris Baltijos šalyse veikiančius bankus į vieną. Tikimasi, kad susijungimas bus baigtas kitų metų sausio pradžioje. Sprendimas sujungti bankus priimtas esą siekiant sustiprinti SEB pozicijas Baltijos šalių rinkose, padidinti finansavimo galimybės įmonėms ir supaprastinti banko valdymą. Teigiama, kad nuo kitų metų bankų ir toliau vadovaus dabartinėse Baltijos šalių vadovų komanda. Kaip skelbta, SEB bankas apie planus konsoliduoti tris bankus Baltijos šalyse pranešė dar 2024 metų pabaigoje. Statyti kolumbariumą partizanams Leipalingyje nori du rangovai. Išsamiau Ditečia Sekaitė.
2: Druskininkų savivaldybėje Leipalingyje statyti Lietuvos laisvės kovotojų ir jų rėmėjų memorialą kolumbariumą pageidauja du rangovai. Lapkritį tikimasi surengti perlaidojimo iškilmes. Balandžio mėnesį vyriausybė Lietuvos laisvės kovotojų ir jų rėmėjų memorialui kolumbariumui Leipalingyje skiria daugiau nei 214 tūkstančių eurų. Patikrinus įmonių pateiktus dokumentus gegužės 29 dieną tikimasi įvardyti parinktą darbų rangovą ir kelių dienų laiko tarpiu sudaryti sutartį dėl kolumbariumo įrengimo.
1: Užsienio žinios. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas atšaukė savo prieštaringai vertinamą sprendimą uždaryti liberalų privatų universitetą Stambule, rodo oficialiame leidinyje paskelbtas dekretas. Šimtai studentų ir dėstytojų surengė demonstraciją prie pagrindinio Stambulo universiteto Bilgi, kuris buvo uždarytas nuo penktadienio miestelio, reikalaudami jį atidaryti. Erdoganas penktadienį oficialiu dekretu įsakė jį uždaryti. Jame remtas įstatymu leidžiančių uždaryti privačią įstaigą, jei tikėtina švietimo ir mokymo lygis yra nepakankamas. Šį kaltinamą Bilgi studentai ir darbuotojai atmetė. Erdoganas, kuris valdo nuo 2003 metų iš pradžių kaip ministras pirmininkas, o dabar kaip prezidentas, yra griežtai kritikuojamas žmogaus teisių grupių dėl autoritarinių veiksmų prieš savo oponentus. Karališkųjų oro pajėgų lėktuvo, kuriuo keliavo Jungtinės karalystės gynybos sekretorių signalai, buvo nuslopinti jam skrendant netoli Rusijos sienos. Jonas Hillis lankė britų kareivius Estijoje ir grįžo į Jungtinę karalystę, kai įvyko elektroninė ataka. Manoma, kad už ketvirtadienio incidentą atsakinga Rusija. Išmaniųjų telefonų ir nešiojimųjų kompiuterių nebuvo galima prijungti prie interneto. Lakūnai turėjo naudoti kitą navigacijos sistemą, nes lėktuvo palydovinė navigacijos sistema buvo išjungta per visą 3 valandų skrydį. Nežinoma, ar į Hilį buvo tyčia nusitaikyta, tačiau skrydžio trajektorija buvo matoma orlaivių sekimo svetainėse. Keleiviams, tarp kurių buvo fotografų ir žurnalistų, buvo pranešta, kad lėktuvas vis dar gali saugiai skristi.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Neradus bendro sutarimo su sostinės savivaldybė kolektyvinės sutarties dėrybose, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus miesto susivienimas pranešė inicijuojantis darbo ginčio dėl interesų komisijos sudarymą. Pasak profesinės sąjungos dėrybos dėl Vilniaus miesto teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties baigėsi nesutarimu. Vilniaus miesto susivienimo pirmininkės Jurgitos Kiškienės teigimu, savivaldybė atmetė didžiąją dalį siūlymų, kuriais siekta gerinti mokytojų darbo sąlygas, didinti pasirengimo pamokoms laiką bei numatyti papildomas garantijas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, darbuotojų apsaugą konfliktinėse situacijose, profesinių sąjungų įtraukimą į sprendimų priėmimą. Premjerė tikisi, kad tyrimų darbo grupė įspręs Vytauto didžiojo palaikų klausimą. Išsamiau pasakoja Ditėčia Sekaitė.
2: Vyriausybė sudarius darbo grupę Vilniaus arkikatedros tyrimams vykdyti. Premjerė tikisi, kad kunigaikščio Vytauto didžiojo palaikų klausimas bus įspręstas. Pasak ministrės pirmininkės sudaryta ekspertų grupė turės parengti aišku veiksmų planą. Vyriausybės nutarimu sudarytai darbo grupiai pavesta paruošti Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių mokslinių tyrimų bei su jais susijusių apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą. Įvertinti preliminarų lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Be to bus pateikti siūlymai, kaip moksliškai patikrinti hipotezę dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.
1: Užsienio žinios. Naftos kainos šį rytą nukrito daugiau kaip 5%, o Azijos rinkos pakilo, nes atsirado vilčių, kad bus sudarytas susitarimas dėl Jungtinių valstijų ir Irano karo pabaigos, nors prezidentas Donaldas Trumpas sumenkino tikimybę, jog apie tai bus paskelbta jau netrukus. Antrą valandą Lietuvos laiku Brent rūšies naftos kainos smuko 5,1% iki $98.22 už barelį. O West Texas Intermediate rūšies naftos kaina sumenko 5,2% iki $91.57 už barelį, tačiau vėliau kiek pakilo. Prabangiame prekybos komplekse Tokio centre apie 20 žmonių buvo sužeisti, kai vyras viduje papurškė medžiagos, pranešė policijos ir ugniagesių departamento pareigūnai. Vyras papurškė medžiagos prie bankomato pirmajame pastato aukšte, o vietos ugniagesių departamento pareigūnas teigė, kad apie 20 žmonių buvo sužeisti, gautas pranešimas apie pasklidusį kvapą. Po incidento buvo užblokuoti keliai aplink pastatą Ginzos prekybos rajone, kuriame yra prekybos centras. Gatvėje stovėjo ugniagesių automobiliai. Visuomeninis transliuotojas pranešė, kad žmonės buvo sužeisti nesunkiai. Policija tyrė įvykio priežastį, sakė vietoje buvęs ugniagesių departamento pareigūnas.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: That's just gonna be crazy. I think we got it.
1: Your love is my dream.
2: Suomijoje raginimas kurti valstybinę pažinčių platformą. Plačiau apie tai netrukus čia Didėkis Sekaitė. Suomijos centro partijos jaunimo organizacija ragina šalyje įsteigti valstybinę pažinčių platformą. Pasak šios organizacijos, tai padėtų jauniems žmonėms užmegzti ilgalaikius santykius ir tuo pačiu išvengti užsienio įmonių komercinių interesų įtakos. Anot Suomijos centro partijos jaunimo, valstybės valdoma nemokama ir pelno nesiekianti pažinčių platforma galėtų pasinaudoti tyrimais pagrįstomis žiniomis apie žmonių tarpusavio suderinamumą. Tačiau organizacija nenurodė, kokia tiksliai informacija galėtų būti naudojama. Jos teigimu šio laikinės pažinčių programėlės valdo tarptautinės pelno siekiančios bendrovės, o tai lemia paviršutiniškumą, sunkumų susipažįstant su žmonėmis ir nusivylimą. Jaunimo organizacija ragina valstybę sustiprinti savo vaidmenį, padedant žmonėms kurti santykius ir apsvarstyti galimybę sukurti pelno nesiekiančią pažinčių programėlę. Organizacija mano, kad tai taip pat iš dalies padėtų spręsti Suomijos demografines problemas.
3: Geras FM.

Radio stotis Geras FM. You hold the line when everyone

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Generaliniai prokuratūrai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl nutekintų nekilnojamojo turto registro duomenų, registrų centro direktorius Adrijus Jusas traukėsi iš pareigų. Skelbiama, jog laikinai, kol bus paskirtas naujas vadovas, įmonei vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų registrų centro duomenų. Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų. Žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Anksčiau skelbta, jog dėl incidento bus prašoma sušaukti neįlinį Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kaino šį rytą Lietuvos degalinėse sumažėjo atitinkamai 70, 90 ir 1 procento, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Dizelino kainos degalinėse rytą sviravo nuo 1,80 € iki 2,07 €, benzino kainos sviravo nuo 1,69 € iki 1,95 €, tuo metu dujų kainos degalinėse sviravo nuo 76 iki 96 €. Lietuvos radio ir televizijos komisija kreipėsi į socialinę platformą TikTok dėl paskyros Kartu mes nenugalimi, kurioje publikuotas galimai Lietuvos teisės aktus pažeidžiantis turinys. Po kreipimosi platforma informavo, kad paskyros veikimas Lietuvoje buvo apribotas. Komisija skelbė, kad paskyroje sistemingai buvo publikuojamas turinys su Rusijos ir SSRS simboliais, prorusiškais naratyvais bei žinutėmis, kurios esamame geopolitinėme kontekste gali būti interpretuojamos kaip skatinančios pažeisti Lietuvos suverenitetą ir teritorinį vientisumą bei skleidžiančios Rusijos imperinius naratyvus. Komisija paprašė TikTok pašalinti minėtą paskyrą ir pateikti informaciją reikalingą paskyros valdytojui identifikuoti. Šiemet aukcionuose parduota daugiau kaip 64 hektarai valstybinės žemės. Išsamiau Dytė Česekaitė.
2: Bendra pasiūlyta suma viršijo 4 milijonus eurų. Tarnybos duomenimis šiais metais jau įvyko 140 valstybinės žemės pardavimo aukcionų. Didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose, kur beveik 4 hektarų sklypas parduotas už maždaug 515,5 tūkstančių eurų. Nors pradinėjo kaina siekė apie 26 tūkstančius eurų. Parduoto sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis yra gyvenamoji teritorija, o naudojimo būdas viešbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos.
1: Dėl esą rusų teisių pažeidimų Baltijos valstybėse Maskva kreipsis į Tarptautinį teisingumo teismą, skelbia Rusijos valstybinė naujienų agentūra TAS. Ji cituoja Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimą, kuriame tikinama, esą Maskva bandė spręsti tariamų rusų mažumų teisių pažeidimų klausimą derybų būdu, tačiau šios pastangos buvo bevaisės. Rusijos užsienio reikalų ministerija laikraščių Izvestija aiškino dedanti pastangas atkreipti jungtinių tautų dėmesį į tariamas represijas prieš viešus asmenis ir rusakalbių gyventojų žmogaus teisių gynėjus Baltijos šalyse, kitokios nuomonės lopinimą ir kitus rusų mažumų tariamus teisių varžymus.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

0: Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvos tiriamosios žurnalistikos labdaros ir paramos fondas įsteigė tiriamosios žurnalistikos premiją Pamatai. Ji kasmet įvertins geriausią praėjusių metų šalyje publikuotą žiniasklaidos tiriamąjį darbą, o jo autoriai bus apdovanoti 200 tūkstančių eurų premiją. Kaip skelbia premijos iniciatoriai, birželio mėnesį bus išrinktas geriausias 2025 metų tyrimas, o ši ilgalaikė iniciatyva siekiama stiprinti tiriamąją žurnalistiką Lietuvoje. Premija bus finansuojama iš specialiai tam sukurto neliečiamojo kapitalo Lietuvos tiriamosios žurnalistikos paramos ir labdaros fondo siekiančio 3 milijonus eurų. Lėšas jiems skyrė iniciatyvos sumanytojai ir rėmėjai. Skelbiama, kad premija kasmet bus finansuojama iš neliečiamojo kapitalo fondo investicinės grąžos. Fondą valdo Swedbank. Iniciatoriai planuoja jį auginti iki 6 milijonų eurų, bei kviečia prisidėti ir visuomenę. Nurodoma, kad šiemet premijos laureatą rinks atrankos komitetas. Pabrėžiama, kad atrankos proceso administravimą ir įgyvendinimą užtvirtina Atviros Lietuvos fondas. Premijos iniciatoriai Lietuvos žurnalistus kviečia teikti tiriamosios žurnalistikos darbus, kurie pernai nagrinėjo šalį reikšmingas viešojo intereso ir demokratinės atskaitomybės temas. Premijos laimėtojas bus paskelbtas birželio 8 dieną.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, laba diena. Prancūzijos teismams leidus Lietuvai išduoti pernai šalyje sulaikytą vieną buvusių bankrutavusios Noro banko vadovų Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra praneša, kad jis Lietuvą atgabentas praėjusį penktadienį. Jos teigimu, Antonovas į Lietuvą lėktuvą atgabentas penktadienį apie 22 valandą ir perduotas konvojaus pareigūnams, kurie jį pristatė į Vilniaus areštinę. Prancūzijos kasaciniam teismui šių metų gegužės 13 dieną atmetus Prancūzijoje pagal Europos arešto orderį suimto Antonovo skundą, įsiteisėjo balandžio 3 dieną priimtas Reno apeliacinio teismo sprendimas dėl bankingo ekstradicijos. Antonovas už pernai lapkritį Lietuvoje nuteistas kalėti už akių. Ieškomas buvo nuo 2011 metų. Šis teismo nuosprendis negalutinis, jo advokatai ir apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui. Pirmas teismo posėdis šioje byloje numatytas Birželio 29 dieną. Laikinasis registrų centro direktorius Giedrius Cininas teigė, jog Lietuvos gyventojai nuo rytojaus galės pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nukopijuoti neteisėto prisijungimo prie nekilnojamojo turto registro metu. Anot jo, klientai, neturintys galimybių prie sistemos prisijungti patys, galės kreiptis į registrų centro konsultacinį centrą. Save identifikavus, informacija apie duomenų nutekėjimą jiems taip pat bus suteikta. Jei žmonės neturės nei vienų, nei kitų galimybių, jie galės atvykti tiesiogiai ir informacija jiems bus suteikta. Parlamentarams iškėlus klausimą dėl galimai nutekintų valstybės pareigūnų ar tarnautojų duomenų, laikinasis registrų centro vadovas patikino, jog nekilnojamo turto registro išrašuose nėra detalių duomenų apie konkrečius asmenis. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusį ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų registrų centro duomenų. Įtariama, jo galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų žala siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų. Krokuvos meras Aleksanderis Mišalskis nebaigs jam skirtos kadencijos. Jį miesto gyventojai vakar nušalino nuo pareigų referendumu. Vakar krokuviečiai sprendė ar palikti merą ir miesto tarybą pareigose, kurias jie turėjo eiti iki 2029-ųjų. Referendumas buvo inicijuotas piliečių peticija. Krokuvos miesto savivaldybės referendumo komisija šiandien ryte paskelbė, kad balsavime buvo pasiektas mero nušalinimu nuo pareigų reikalingas rinkėjų aktyvumas. Remiantis oficialiais duomenimis, rinkėjų aktyvumas siekė 29,99%, viršydamas balsavimo laikymui įvykusių reikalingą 26,98% ribą. Tačiau Krokuvos miesto taryba liks dirbti, nes atskirame balsavime sudalyvavo per mažai rinkėjų. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos pasipilus kritikai dėl miesto transporto politikos plėtros ir miesto finansų valdymo klausimų. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surengti.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis. Radijo stotis Geras FM.

0: Londone eksponuojami žaismingi Vinstono Čerčilio paveikslai. Plačiau jau netrukus čia Bitė Česekaitė. Vinstonas Čerčilis kaip Didžiosios Britanijos karo laikų lyderis buvo žinomas dėl savo įkvepiančių kalbų. Tačiau nauja paroda Londone tyrinėja kitą jo kūrybiškos asmenybės pusę – aistringo ir produktyvaus menininko. Voleso kolekcijos muziejuje surengta paroda bus reikšmingiausia per daugiau nei 60 metų šio valstybės veikėjo paveikslo ekspozicija. Pristatoma daugiau nei 50 drobių, daugelis jų retai matomos viešumoje. Čerčilis pradėjo tapyti per pirmąjį pasaulinį karą, atsistatydinęs iš vyriausybės dėl nepavykusio Dardanelų jūrų puolimo 1915-aisiais. Muziejus pristato chronologinę apžvalgą, pradedant nuo pirmųjų paveikslų ir vėlesnės praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio drobės, nutapytas Čertvele kaimo name, kuriame Čerčilis gyveno su šeima. Čerčilis daugiausia savo mokslis bendravę su žymiais dailininkais, susidomėjo peizažų tapybą ir įkvėpimo sėmėsi iš atostogų Prancūzijos pietuose, kūrė ryškias spalves drobės, kuriuose vyravo mėlyna ir ochra. Paroda baigėsi pokario laikotarpiu, kai Čerčilis pralaimėjęs visuotinius rinkimus vėl pradėjo tapyti ir tai tęsė iki pat mirties 1965-aisiais. Kai kurie jo darbai buvo eksponuojami Karališkoje akademijoje. Čerčilis yra rodęs savo paveikslus įvairiose galerijose, bet visada prisidengęs išgalvotą pavardę.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad įmonės tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui trūksta apie 14 milijonų eurų. Pasak jo, tokia yra technologinė skola – investicijų į sistemas trūkumas, kuris tęsiasi nuo 2023 metų. Buvęs registrų centro vadovas Adrijus Jusas jo atleidimo iš vakarėse teigė, jog prastoms registrų centro sistemoms paruošti pagal šios dienos standartus reikėtų apie 50-60 milijonų eurų. Ministras sutiko, kad saugumo sistemos sensta, bet pabrėžė, jog jos nebuvo nuolat atnaujinamos. Pasak jo, tikslų lėšų poreikį turės aiškintis naujasis registrų centro vadovas ir valdyba. Vilniaus apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje dabartinė Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė Janina Deveikienė kaltinama dokumentų klastojimu ir jų panaudojimu, svetimo turto pasisavinimu bei piknaudžiavimu tarnybą siekiant turtinės naudos, pranešė generalinė prokuratūra. Teisėsaugos teigimu jis sistemingai klastojo išmokų avanso apyskaitas, jose įrašydama žinomai melagingus duomenis apie ne savo, o kitų asmenų nesusijusių su jos kaip tarybos narės veikla degalų išlaidas, išlaidas transporto priemonių detalėms. Šias apyskaitas ji panaudojo pateikdama buhalterinės apskaitos skyriui grįsdama avansu jai pervestas išmokas ir neteisėtai pasisavino beveik 21 tūkstantį eurų savivaldybės lėšų. Byla perduota nagrinėti Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmams. Šalyje mažėjant gyventojų skaičiui, Seimo ateities komitetui siūloma pavesti vykdyti ilgalaikės demografinės politikos parlamentinę stebėseną. Numatyti tokią naują šio komiteto veiklos kryptį siūlo ateities komiteto nariai. Įregistravę statuto pataisų projektą, jie siekia užtikrinti, kad ateities komiteto kompetencijoje demografinė politika būtų įtvirtinta kaip atskira ir aiški ilgalaikės valstybės raidos rytis. Savo iniciatyvą jie siekia pašalinti demografinių klausimų išskaidimą ir neapibrėžtumą dabartinėje ateities komiteto veikloje. Jei parlamentarai pritartų, Seimo ateities komitetas vykdytų ilgalaikės demografinės politikos parlamentinę stebėseną, sistemingai vertintų demografinių procesų įskaitant emigraciją ir reemigraciją, taip pat šiuos procesus reglamentuojančių strateginių dokumentų ir teisės aktų poveikį valstybės ir visuomenės ateities raidai. Šis komitetas taip pat teiktų pasiūlymų Seimui ir vyriausybei dėl demografinės politikos įgyvendinimo. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų šių metų Liepos 1 dieną. Klaipėdos draugystės parke bus įrengta kompleksinė poilsio zona. Išsamiau pasakoja Didė Česekaitė.
2: Klaipėdos draugystės parke pradedami 600 tūkstančių eurų vertės kompleksinės poilsio zonos įrengimo darbai. Parke bus kuriama 4 tūkstančių kvadratinių metrų ploto laisvalaikio zona, pritaikyta įvairių amžiaus grupių gyventojams, tiek aktyviam sportui, tiek ramiam poilsiui. Teritorijoje numatyta įrengti daugiafunkcinę sporto aikštelę skirtą futbolui ir krepšiniui, lauko treniruoklių bei gimnastikos erdves vaikų žaidimo aikštelę. Taip pat planuojama pastatyti suoliukus, dviračių stovus bei pikniko stalus. Bus pasodinti ir nauji želdiniai.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, Seimo pirmininkas sako, neva nematantis priežasčių, kodėl iš pareigų turėtų pasitraukti ekonomikos ir inovacijų ministras. Tuo metu nuo 2023 registrų centrui vadovavęs Adrijus Jusas paliko pareigas. Jį laikinai pakeitė prevencijos departamento vadovas. Jusas pasitraukė generaliniai prokuratūrai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl įtariamo neteisėtai pasisavintų daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų. Atleidimo išvakarėse jis teigė, jog prastoms registrų centro sistemoms paruošti pagal šios dienos standartus reikėtų apie 50-60 milijonų eurų. Prezidentas teikia naują įstatymą bei dviejų įstatymų pataisas, kuriomis siūloma per nacionalinį plėtros banką Iltė įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Šalies vadovas pateikė Seimui svarstyti savanoriško gyventojų lėšų kredito įstaigų specialiosiuose einamosiuose sąskaitose ekonominio įveiklinimo įstatymo projektą bei valstybės skolos ir valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymų pakeitimus. Siūloma, kad banko indėlius įveiklinti siekiantis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jos lėšų iki 2500 eurų būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Tokių indėlių palūkanos vyriausybės nutarimu du kartus per metus būtų nustatomos atsižvelgiant į Europos centrinio banko nustatytą normą, bet ji negalėtų būti mažesnė nei 0,1% ir nedidesnė nei 3%. Programoje dalyvaujančiam bankui ar kitai finansų įstaigai būtų suteikta valstybės garantija. Sostinės švietimo darbuotojų profesinė sąjunga inicijuoja darbo ginčą su savivaldybe. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Neradus bendro sutarimo su sostinės savivaldybe kolektyvinės sutarties derybose, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus miesto susivienimas pranešė inicijuojantis darbo ginčio dėl interesų komisijos sudarymą. Pasak profesinės sąjungos derybos dėl Vilniaus miesto teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties baigėsi nesutarimu. Vilniaus miesto susivienimo pirmininkės Jurgitos Kiškienės teigimu, savivaldybė atmetė didžiąją dalį siūlymų, kuriais siekta gerinti mokytojų darbo sąlygas, didinti pasirengimo pamokoms laiką bei numatyti papildomas garantijas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, darbuotojų apsaugą konfliktinėse situacijose, profesinių sąjungų įtraukimą į sprendimų priėmimą.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad susitarimas su Iranu bus arba puikus ir reikšmingas, arba jo apskritai nebus. Tai jis tradiciškai rašė savo socialinio tinklo platformoje. Jungtinėje karalystėje šiandien greičiausiai bus pagerintas karščiausios gegužės dienos rekordas, prognozuoja nacionalinė meteorologijos agentūra. Tikimasi, kad temperatūra pakils iki 35 laipsnių. Likšiulinis karščiausios gegužės dienos rekordas yra beveik 33 laipsniai, užfiksuotas 1922 ir pakartotas 1944. Taip pat tikimasi, kad šis pirmadienis bus karščiausia visų laikų nedarbo diena sekmadienio vakarą karščio bangai apėmus ir dalį pietryčių Anglijos bei Londoną. 2025-ieji Jungtinėje karalystėje buvo karščiausi metai istorijoje.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda susijusiame tyrime sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių pareigūnus vienijančios profesinės sąjungos kelia klausimus dėl premjerės, vidaus reikalų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumo. Jos griežtai pasmerkė bet kokias korupcijos, piknaudžiavimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraiška statutinėse tarnybose. Pasak profesinių sąjungų, organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose daugelį metų dar sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams ir vien represinės priemonės šios problemos neįspręs. Kaip skelbė teisėsauga, tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiose Lietuvos regionuose, buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Generalinės prokuratūros duomenimis šiame ikiteisminėme tyrime iš viso yra 49 įtariamieji, areštuota jų turto už daugiau kaip 4 milijonus eurų. Paaiškėjo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Juos moksleiviai jau gali pasitikrinti savo mokyklose bei prisijungus prie valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemos, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos vadovo, išplėstinio A kurso egzaminą laikiusių moksleivių rezultatų vidurkis siekia 15 taškų iš 20 galimų. Esą tai yra geriausias rezultatas per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į 2 dalis. Pirmoji egzamino dalis sudaro 30% galutinio viso egzamino įvertinimo. Šiemet valstybinio brandos egzamino išlaikymo riba yra 25 taškai. Gyventojai nuo rytdienos galės pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nutekinti. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Laikinasis registrų centro direktorius Giedrius Cininas teigė, jog Lietuvos gyventojai nuo rytojaus galės pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nukopijuoti neteisėto prisijungimo prie nekilnojamojo turto registro metu. Anot jo, klientai, neturintys galimybių prie sistemos prisijungti patys, galės kreiptis į registrų centro konsultacinį centrą. Save identifikavus, informacija apie duomenų nutekėjimą jiems taip pat bus suteikta. Jei žmonės neturės nei vienų, nei kitų galimybių, jie galės atvykti tiesiogiai ir informacija jiems bus suteikta. Parlamentarams iškėlus klausimą dėl galimai nutekintų valstybės pareigūnų ar tarnautojų duomenų, laikinasis registrų centro vadovas patikino, jog nekilnojamo turto registro išrašuose nėra detalių duomenų apie konkrečius asmenis.
1: Tęsime žinias. Šiandien Kataro sostinėje Dohoje apsilankė aukšto lygio Irano delegacija, kurią sudaro šalies vyriausiasis derybininkas ir centrinio banko vadovas, kad aptartų taikos susitarimą su jungtinėmis valstijomis ir įšaldytų aktyvų atblokavimą. Kaip teigia neįvardytas pareigūnas, vizito metu daugiausiai dėmesio bus skiriama klausimams susijusiems su sąsiauriu ir labai prisodrintu uranu. Šiandien iš pareigų buvo pašalintas antrojo pagal dydį Lenkijos miesto centristinių pažiūrų meras, kai įvyko piliečių inicijuotas referendumas, kurį rėmė dešinioji ir kraštutinių dešiniųjų opozicija. Aleksandro Mišalskio pralaimėjimas Krokuvoje yra įspėjimas proeuropietiškai Lenkijos vyriausybei prieš kitais metais vykstančius parlamento rinkimus, apklausoms rodant augantį nepasitenkinimą, ypač dėl kylančių pragyvenimo išlaidų. 97% balsavusių rinkėjų pareikalavo jo pasitraukimo po šios kampanijos, kurios metu netruko grasinimų nužudyti, įžeidžiančių lankstinukų ir žeminančių dirbtinio intelekto sukurtų vaizdo įrašų. Tačiau kitoje balsavimo dalyje susijusioje su miesto taryba, kurioje daugumą sudaro centristai, tai ir centro kairieji, kvorumas nebuvo pasiektas, todėl ji lieka dirbti. Mišalskis sulaukė kritikos be kita ko dėl miesto skolos, šiais metais įvestos mažos emisijos zonos ir mokamo automobilių stovėjimo laiko pratesimo.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM. I'm still home.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Generaliniai prokuratūrai atliekant iki teisminį tyrimą dėl nutekintų registrų centro duomenų, dalis Seimo opozicijos renka parašus, siekdama, kad artimiausiame parlamento posėdyje ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai atsakytų į klausimus apie ministerijų vykdomo kontrolę ir politinę atsakomybę. Iniciatorių teigimų nerima kelia ne tik incidentas, bet ir tai, kad apie jį ilgą laiką nebuvo informuota visuomenė. Bus siekiama išsiaiškinti, kada institucijos sužinojo apie duomenų nutekinimą, kodėl visuomenė nebuvo informuota iš karto, bei kokios rizikos kilo valstybės registrams ir nacionaliniam saugumui. Įtariama, kad galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per teismą siekia pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą vertinti tarnybos veiklą, tačiau regiono administracinės teismas atsisakė priimti tarnybos skundą. Tarnyba teismo prašė panaikinti vyriausybės vasario mėnesio sprendimą pavesti Žemės ūkio ministerijai vertinti jos veiklą pasitelkus išorės ekspertus ir su jais tarnybai bendradarbiauti, o kitu atveju pripažinti, kad vyriausybės pavedimas ministerijai yra neteisėtas. Be to tarnyba teismo prašė panaikinti ministerijos skelbtą auditorių konkursą. Vilniuje startuoja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Vilniuje startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejus galima pagaminti tiek pat biodizelino.
1: Tęsime žinias. Šiandien Švedijos Geteborgo mieste tą pačią dieną kursuoti pradėjęs autonominis autobusas susidūrė su tramvajumi, pranešė viešai transportą valdanti bendrovė. Pasak jos, autonominis autobusas, kuriame buvo keleivių, stabdė ir jį iš galo atsitrenkė tramvajus. Teigiama, kad per avariją žmonės ar jų turtas nenukentėjo. Autobusas Geteborgo centre važinėjo nuo kovo pabaigos, tačiau šis pirmadienis buvo pirmoji diena, kai jis vežė keleivius. Autobuse buvo vairuotojas, kuris prireikus būtų perėmęs vairavimą. Europos Sąjunga dar nėra išdavusi visoje Europoje galiojančių leidimų komerciniais tikslais naudoti autonominį viešąjį transportą ar taksi robotus. Praėjus maždaug dviem savaitėms po Latvijos premjerės atsistatydinimo, prie pabaigos artėja naujos šalies vyriausybės formavimo procesas. Paskirtasis ministras pirmininkas šiandien pareiškė, kad koalicijos derybų metu buvo pasiektas susitarimas dėl atsakomybės pasiskirstimo tarp keturių valdančiųjų partnerių. Kiekvienai partijai vyriausybėje numatyta skirti po keletą ministrų postų. Apie tai turėtų būti paskelbta rytoj. Keturių partijų aljansų parlamente priklauso 66 vietos iš 101. Politinė krizė kilo po to, kai premjerės spaudžiamas atsistatydino gynybos ministras, kuriam iš posto trauktis teko sudužus dviem pasiklydusiems ukrainiečių dronams. Vyriausybės krizė Latvijai ištiko likus vos keletui mėnesių iki spalio pradžioje numatytų parlamento rinkimų.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: atnaujina dirbtinio intelekto funkcijas. Plačiau apie tai netrukus čia Lidija Česekaitė. Google pristatė naujus planus, kaip savo garsiąją paieškos juostą paversti dirbtinio intelekto asistentu, galėsiančiu užsakyti stalą restorane, sekti naujienas ir susisiekti su įmonėmis. Jums tai reikės tiesiog paprašyti. Trejus metus vargusi mėgindama neatsilikti nuo dirbtinio intelekto įrankio ChatGPT, Google skuba dėkti savas dirbtinio intelekto priemonės, naudodamasi dominuojančią padėtimi internetinės paieškos rinkoje. Bendrovės metinėje kūrėjų konferencijoje generalinis direktorius pristatė iniciatyvą Gemini Spark, asmeninį dirbtinio intelekto asistentą, kuriuo galės naudotis aukščiausio lygio abonentai Jungtinėse valstijose. Šią vasarą Jungtinių valstijų vartotojams bus atnaujinta ir paieškos sistema Google. Bus įdiegti nuolat veikiantys dirbtinio intelekto agentai, kurie galės pranešti apie naujieną, susakyti pramogas ir tvarkyti pirkinių sąrašus. Tarp kitų paieškos sistemos Google pakeitimų, kuriuos, kaip teigia bendrovė, galima laikyti didžiausiais per pastaruosius 25 metus, bus ir išplėstas paieškos laukelis, kuriame nuo šiol tilps sudėtingesnės užklausos, kurias žmonės naudoja bendraudami su pokalbių robotais. Bendrovės Google plečiamos dirbtinio intelekto funkcijos gali tapti problema naujienų svetainėms ir internetiniams leidėjams. Siekdama, kad vartotojai naudotųsi tik jos pačios programėlėmis ir įrankiais, Google mažina tikimybę, kad žmonės paus nuorodas ir eis į išorines svetainės, taip apribodama pastarųjų lankomumą ir pajamas iš reklamos.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio Stotis, Geras FM.

0: Suomijoje raginimas kurti valstybinę pažinčių platformą. Plačiau apie tai netrukus čia Didysis Sekaitė. Suomijos centro partijos jaunimo organizacija ragina šalyje įsteigti valstybinę pažinčių platformą. Pasak šios organizacijos, tai padėtų jauniems žmonėms užmegzti ilgalaikius santykius ir tuo pačiu išvengti užsienio įmonių komercinių interesų įtakos. Anot Suomijos centro partijos jaunimo, valstybės valdoma nemokama ir pelno nesiekianti pažinčių platforma galėtų pasinaudoti tyrimais pagrįstomis žiniomis apie žmonių tarpusavio suderinamumą. Tačiau organizacija nenurodė, kokia tiksliai informacija galėtų būti naudojama. Jos teigimu šio laikinės pažinčių programėlės valdo tarptautinės pelno siekiančios bendrovės, o tai lemia paviršutiniškumą, sunkumų susipažįstant su žmonėmis ir nusivylimą. Jaunimo organizacija ragina valstybę sustiprinti savo vaidmenį, padedant žmonėms kurti santykius ir apsvarstyti galimybę sukurti pelno nesiekiančią pažinčių programėlę. Organizacija mano, kad tai taip pat iš dalies padėtų spręsti Suomijos demografines problemas.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Google atnaujina dirbtinio intelekto funkcijas. Plačiau apie tai netrukus čia Lidija Česekaitė. Google pristatė naujus planus, kaip savo garsėje paieškos juostą paversti dirbtinio intelekto asistentu, galėsiančiu užsakyti stalą restorane, sekti naujienas ir susisiekti su įmonėmis. Jums tai reikės tiesiog paprašyti. Trejus metus vargusi mėgindama neatsilikti nuo dirbtinio intelekto įrankio ChatGPT, Google skuba dėti savas dirbtinio intelekto priemonės, naudodamasi dominuojančią padėtimi internetinės paieškos rinkoje. Bendrovės metinėje kūrėjų konferencijoje generalinis direktorius pristatė iniciatyvą Gemini Spark, asmeninį dirbtinio intelekto asistentą, kuriuo galės naudotis aukščiausių lygio abonentai Jungtinėse valstijose. Šią vasarą Jungtinių valstijų vartotojams bus atnaujinta ir paieškos sistema Google. Bus įdiegti nuolat veikiantys dirbtinio intelekto agentai, kurie galės pranešti apie naujieną, susakyti pramogas ir tvarkyti pirkinių sąrašus. Tarp kitų paieškos sistemos Google pakeitimų, kuriuos, kaip teigia bendrovė, galima laikyti didžiausiais per pastaruosius 25 metus, bus ir išplėstas paieškos laukelis, kuriame nuo šiol tilp sudėtingesnės užklausos, kurias žmonės naudoja bendraudami su pokalbių robotais. Bendrovės Google plečiamos dirbtinio intelekto funkcijos gali tapti problema naujienų svetainėms ir internetiniams leidėjams. Siekdama, kad vartotojai naudotųsi tik jos pačios programėlėmis ir įrankiais, Google mažina tikimybę, kad žmonės paus nuorodas ir eis į išorines svetainės, taip apribodama pastarųjų lankomumą ir pajamas iš reklamos.
1: Radio stotis geras

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.